दोस्तों, इसी तरह आप हमें SMS भेजते रहिएगा और आप सबके लिए गीत जो है मैं डेडिकेट करती जाऊंगी। और यहाँ मिंगमोइते की ओर से SMS आया है, इन्होंने कहा है माँ मोनपुरम चुआन रमतुरियाल थानान अल्लाह दो एम एम तेरे नाम गाय था इला रोनतिया है ला हिकलो इन बहुत सही दोन्या ओ तेरे नाम ती ही चुआन मिंगमोइते ला पखत कन गई थाक जो आ हे हे कलो कन अदंग कन गई थाक लाइन कलो लछुआक धोन ने ओ मा हुनि रम लो थी यहाँ पे लिखती है उमान पुई अथे हुना परम ला दु एम एम धरकन फिल्म अमी अक्सर इस दुनिया में खा लो प्ले ला रोंति बोका चुआन ओले हे पो हे नकि तुना सेगमेंट आ हियानिन अपनि निया कन प्ले मन लो पोइन ए एंगेनि लेकिना अत कहुन तो फुना खानिन कन लप्ले ले जेल थे थो बुकनी देखा मिलो शा छक दोन्या ओ मामुनी ओ चो चो मिलो ngai chang thengem le milo shile don ne o chuan ya ha pe jil zam hian ar jemon pui a paramatui real cho kangai don hle mei ron tia fm rjv elia lo duty chang te hian kalan wat thei nan hian whatsapp message in min lo shi fat zel thina ron tia hetia pa ang chung no ama min kal san ta chu le lam taka chuan lom pui rualin a kho har thlak don mange ron ti ni ningot mei tro kan ngai tlang ani ama kha fel em mo thian kom thiam takle chu hei fm zo oya po nangma ni thleng khan khatia ang khanin rjv alien duty a jelal zam kha zo lova ko chuak wat ang chi te mo khatia a then da chang sharia tani nya zani na po hena kho har thla khop me om talo vung vung mai chu mo good boy hianin enge ron ti le aron soi o o ale good boy hian in tihian aron tia parama boral kan sria ta tang khan sms lut 98% vel chu ama uina te su na te thla na te achung te twar puina le thlamon na lam hlir ni in ka sria ama muto ero kan om fucking karing lo ke nge po in ka mutalo ani he harantia fm zo oi fans te le rj du om tak tak ten twar twar te kan twar puin ka twar te min twar pui thiam hle in ka sia a lomom tak zet a chung te sia dwe ta na tha tam hle parama po in wan atangin alo thlir anga lom ve ngotang arante ni ama kha fm zo oi za point pasari fan ro kol khan ve mo chuwang chuanin e kan theng hel theila wang tro ding ran thlei te pawni e min sha chhoti rum rum alom le chuanin prince of thosibok te ang te anom talo mai chuni he ko vela he chan rjz nga ni se michael m silo te te ang khanin mo e khangun lai tang to ramatui real kan ti te khani ta hluvet vet sin le te hian min han om lo santa amo engpo ni se ni e kan hlangai thlak zong zong te ama du ang teng te po atil zele chuan in ron thlan teng te po ni ta zel sila chalna chahungi dosto agle geet ki aur agla geet jo hai kam sundar nahi hai bahut bahut sundar hai ye jo hai sandeshe aate hain ye geet jo hai main play karna chahungi